0: Radio U, c'est aussi la radio des animaux.
1: Bonjour, 幸せって最近気がついたんだ。自分で作るものなんだよね。他の人が作ってくるんじゃなくて。